יהא במשתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וועג. זי לעכלן אים אוס דה שטום. ער ברומט און זעגנט, דאס ער זיך פרייט אויף דן בובן.